jeg som er dørvakter på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her

gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

må gerne stryge nok, du må gerne stryge nok. Har du brugt op chancen, hvor skal du stryge dog? Og kan du for eksempel stryge en eller anden? Og ja, du har et par, og nej, du har ikke et par. Du må ikke røre terningerne, for jeg kan sidde på dig. Ja, du får trille om igen.

Adeline og Bjørn Vikøren ifra Fjortland der. Motskift synger en låt om den moderne melkebonde som har melkerobot og alt mulig styr og stell i fjøset. De kommer, data.

sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Og ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rød lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om du. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

gammel og får tænge på. Før var han let, nu er han tom. Nu har bit gammel og får tænge brød, før sagde de hej.

0: Ja, god formiddag. Da var det onsdag igjen.
1: Ja, og her sitter Astrid Valden.
0: Og Ingrid Høyland. Og så er vi Jostein i teknikken.
1: Med fin musikk.
0: Ja.
1: Og så er vi en pris.
0: En pris. I dag skal dere altså tippe, det er sikkert veldig enkelt.
1: Ja, tror det.
0: 5 kilo margarin i 1975.
1: Ja.
0: Hva tror dere den koster? Og telefonnummer er 383-43-190. Og i dag har vi en DVD.
1: Ja, den er veldig fin.
0: A Together. Ja. Det er de som synger Sommernatt i Froland. Det er mange fine.
1: Den kunne jeg godt ha vunnet.
0: Ja, du kunne nok det.
1: Hvis det er noen som vinner, som vi ikke vil ha.
0: Så har du DVD-spiller?
1: Ja.
0: Ja, jeg har jo det. Men det hjelper ikke.
1: Nei.
0: Det er ikke vi som kan vinne. Den.
1: Nei.
0: Men det er i hvert fall en flott, med fine sanger på deg. Ja. Så det er bare å ringe, og mens dere tenker på hvor mye det koster for 5 kilo margarin i 1975, så kan vi bare få litt musikk mens dere tenker.

0: Da sier vi god formiddag til første innringer.
1: Hallo, ja, det var Aud Meberg Dillonsen.
0: Det var koselig.
1: Ja, ja da, det er så himmelende koselig.
0: Ja.
1: Jeg tykker det.
2: Det tykker vi,
1: ja. Ja. Og jeg tipper 54 kroner.
0: 54 kroner tipper du.
1: Og Sten Stillonsen, han tipper 64.
0: 64 blank.
1: Ja.
0: Det er så
1: flott. Så har vi gjort vår plikt i dag.
2: Godt for alt som
0: vi har åpnet opp, ja.
1: Ja, jeg pleier mange ganger å gjøre det.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, det er jo bare for gøy, så det er jo ikke noe.
0: Det er jo bare for gøy.
1: Ja, det er det der. Så må dere fortsette ha en fin dag, en fin musikk, pleier dere alltid.
0: Ja, det er selvfølgelig, det er Jostein som står med den.
2: Han er god med den.
0: Ja. Men det er så flott, og takk for at du ringte, ja.
1: Ja, ha det.
0: Ha det godt.
2: Var det en... Jeg hørte jo han svensken som har skrøyd, og han hadde skutt trees.
0: Åh?
2: Ja, hva de ville. Nei, men du skulle ha sett eieren. Han var vild, han.
0: Ja, han var vild. Ja, stopp. Han var vel den svenske.
2: Det skulle vel ha sikkert han ha til jul.
0: Og så var det den svenske gutten som så en påfugl for første gang. Han trodde det var en høne med, som blomstret. Men, det er begge linjerne ledige. Ja. Dere skal tippe på prisen på 5 kilo margarin fra 1975.
2: Ja.
0: Hva er telefonnummer?
2: 383-43190.
0: Ja. Så det er bare å ringe.
2: Vet du, likheten mellom en mann og et kjøleskap? Jo eldre de blir, jo mer brummer de. Mitt brumme ikke, men mitt pipe.
0: Pipe? Det er enda.
2: Enda.
0: Det var da veldig. Det var da voldsomt.
2: Det var da voldsomt.
0: Ja, det var da voldsomt. Men nå løft han for øyre, så jeg håper vi har noen som vil preke noe.
2: Heima i dag. Jeg vet ikke hva er det. Hallo.
3: Hallo, det er Kåre Kjelsø.
2: Hei, Kåre.
0: Det var han.
2: Ja.
3: Jeg tror ikke hva det kom gjennom nå. Det var jo meg i gang jeg ringde.
0: Ja, ja, det har ikke vært så pågang enda.
2: De er slappig da.
3: Nei, men jeg ringde 3-4 ganger først, og da bare sa det var feil nummer. Ja. Men det var ikke det.
0: Ja, for da var det to på linje.
3: Ja, det er det der var da.
0: Ja.
3: Det er så jeg tippet på 39,75.
0: 39,75.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og så må jeg ta med den liste min her, det er på Hilsa til Røy og Berit, og Tone og Stian, Edvard Henni, Arkel Dahl, og en masse til julekvelden.
2: Ja.
3: Tor Ivar og Lilian og Helga, Arvid Rangvid Medby, og så Aslaug og Ingrid, det er dere som er der.
0: Ja. Tusen takk.
3: Og, ja, og Otto og Elnor.
2: Ja,
0: kjempefølgelig.
3: Og så er det Maj-Britt, ja.
2: Maja, ja.
3: Ja, ja, det er meg, ja, men det hører ikke vel meg, Britt.
0: Ja, vi gjør jo det. Det er helt riktig.
2: Det er så greit.
3: Jeg har grunnen sagt noe feil.
0: Ja.
2: Vi lurte på om det var feil person, du mente.
0: Ja, så send i melding til sønnen din, men han sa...
3: Ja, men nå har vi kontrollen.
0: Ja, det er så flott, Kåre.
3: Så nå sitter meg og Røy med hver sin lungdagskrøv.
0: Ja, det var godt. Det var koselig det.
3: Ja,
0: det var det.
3: Så må dere bare ha en god fortsatt sending også.
2: Høres med igjen. Takk for det, ja.
3: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Toril Lende.
0: Det var Toril, ja.
4: Ja, jeg får tippe på dette heller. Men jeg har ikke peiling.
0: Nei.
4: Men jeg sier...

0: 49,50.
1: Ja.
0: Och så må jeg jo hilse til noen.
1: Det må du jo.
0: Jeg må hilse til Marit, Ellen i Førsen, opp til Jorunn Arendal, Annemor, til Gerda, og til som heter Astrid, og så møter dere, dere tre der på radio.
2: Tusen takk.
0: Ja. Mm, greit.
1: Vet du.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Det Erik Karin Jakobsen.
2: Ja, hei, ja.
3: Hei, ja.
2: Ja. Hva mener du?
3: Jeg mener 50 kroner og 50 øre.
2: 50 kroner og 50 øre, ja.
1: Ja.
3: Så vil jeg hilse så mye til dere på radioen.
2: Tusen takk.
3: Og dere en fin dag.
2: I like måte.
3: Tusen takk.
2: Ja.
3: Og så ønsker jeg Judith og John. Hilser jeg til, og så hilser jeg til Maja, og så hilser jeg til Pelle og madame, og alle andre.
2: Ja.
3: Ha det.
1: Ha det, ja. Hallo. Det var Arnold.
2: Du hører det på stegen.
4: Ja.
2: Du kan ikke lure dere.
4: Er han så god,
2: den telefonen? Ja, du hører seg.
1: Det er så koselig, ja, ja, når du hører det.
4: Bryr
1: du
4: holdt meg
1: her,
4: ja.
1: Ja.
4: Ja, hva?
1: Hva tror Arnold det koster?
4: Ja, han tror det at det er... Han tror det er litt dyrere enn dette, da.
1: Du tror det?
2: Ja.
4: Ja, jeg tror det er 79.
1: Ja, vel?
4: Og Jorunn, hun sier 42,50.
2: Ja.
1: 42,50.
4: Ja.
1: Ja.
4: Sånn var det, ja.
1: Sånn var det, ja.
4: Åh, nå er det snart vinter og høst her.
1: Ja,
2: det gjenger nedover.
1: 4 graden er stor opp i dag. Ja, det var ikke mye. Ja.
2: Jeg så så sent på meg, ja. Men jeg var jo så gal i klokka.
1: Ja, det var jo det.
4: 4 grader klokka, 11.
1: Ja, ja.
2: Ja vel.
1: Det er ikke mye.
2: Ja, ja, da gjenger det.
4: Ja.
2: Gale veien.
4: Det var ikke, vi har ikke begynt å fyre ovnen eller, men vi har jo varmepumpe.
1: Ja, ja, ja, det holder det i stund.
4: Ja, det hjelper jo godt det.
1: Ja, visst.
4: Ja vel, så får jeg hilse mitt gang.
1: Det må du. Jeg
4: må hilse til Øyvind, Else og Øyvind og... Takk for hilsen ifra Toel, Daniel, og Sigvon og Leif Arne på ordet, og til, jeg kan hilse til søster min Solveig i Grimstad.
1: Ja.
4: Og så kan jeg hilse masse til dere på radioen.
2: Tusen takk, ja.
4: Det er fine programmer da, ja. Det er fine musikker.
1: Ja.
4: Ok, nå er jeg ferdig.
1: Ja.
4: Ha det godt.
1: Ha det godt.
4: Ha det.
2: Hva er...
1: Begge linjerne er nedi, ja. Og dere skal tippe på 5 kilo margarin ifra 1975. Og det gevinste der, så har vi en kjempeflott DVD av Together.
2: Ja. En sjeik med 9 kone, hvilket stort problem er han?
1: Hæ, spør du meg?
2: Ja, kan du tenke det?
1: Stenner svaret det?
2: Ja, ja.
1: Han er sommerskall.
2: Han er 9 svigermødre.
1: Ja, altså det er svigermødre, det er fjerkjøst.
2: Tenk hvordan han er 9 svigermødre.
1: Stakker
2: for han. De greier jo ikke ei.
1: Men de gjør ikke det, hun fer med drit av svigermødre.
2: Jeg hadde grei svigermødre.
1: Ja.
2: Men ikke alle som hadde
1: det. Jeg hadde jo det.
2: Ja. Men...
1: Skal vi bare få han i musikk?
2: Ja, vi gjør det.

0: Ja, da hadde vi en telefon. God formiddag.
1: Ja, god formiddag. Det er Gerd Kåfjord her.
0: Hei. Hei der.
1: Hei. Jeg ville bare være med og tippe på det smøret.
0: Ja.
1: Var det 5 kilo?
0: 5 kilo i 1975, ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg sier 39,90.
0: 39,90, sier du, ja.
1: Ja.
0: Det er notert.
1: Ja, men det er så fint. Så må dere ha en fin dag, begge to.
2: Ja. Takk i like måte, ja. Takk for du ringer,
1: ja.
0: Ha det godt. Ja.
2: Er det noe mer?
0: Begge linjene ledig.
2: Ja, har du en god vits?
0: Jeg skal se, jeg vet ikke hva jeg har. Han skrøt av det nye armbåndsuret sitt og sa at det går veldig bra. Faktisk gjør det under en time på 50 minutter.
2: Ja.
0: Det var ikke verst.
2: Så var det, nå er det visst noen på, som vil inn.
0: Ja, det er noen som vil inn.
2: Hallo.
3: Hei, hei.
2: Hei.
3: Ja, da var det Røy Kjellesvig.
2: Da var det Røy, ja.
3: Jeg
0: var jo
3: med
0: et
3: tip,
0: har
3: jeg
0: jo.
2: Ja.
0: Ja, vi hadde vært skuffet hvis ikke.
2: Ja, da har du.
3: Ja, jeg bruker alltid litt tid på å gruble, jeg vet du.
0: Ja, du gjør
2: meg det. Du grubler rett til veien.
3: Ja, for jeg synes det jeg kommer nå, jeg synes det ligger veldig høyt.
2: Vi kan jo...
3: Fra min skalle,
2: men... Ja, fra din skalle.
0: Hva sier din skalle?
2: Hva sier du? Må du si...
3: Min skalle vil helst under 20 kroner, men jeg er sikkert helt total galen i dag.
2: Det vet vi ikke.
0: Bare tenk...
3: Nei, det vi ikke gjør.
2: Si det du tenker nå.
3: Siden det var 1975,
2: ja.
3: Så sier jeg 19 kroner 75 øre.
2: Det var jo litt...
0: Så skallen din tenkte det, ja.
2: Ja.
3: Jeg tenkte det, for jeg lurte gjerne på om det kunne... 1975, de hadde gjerne tilbud, og ikke vet jeg, men...
0: Nei, det sto ingenting om tilbud.
2: Nei.
3: Nei, det var sikkert ikke tilbud. For så sist kom jeg på en safta, da kostet jeg jo så inn i hampen, vet du, mye.
0: Ja.
3: De tenkte det hele tatt, så det kan bli bare opp og ned.
2: Ja, ja.
0: Det er just det det kan,
2: Røy. Vi vet aldri.
3: Nei.
2: Nei.
3: Men helst da, så får jeg bare se om jeg hilser så veldig mye til dere på radioen.
0: Tusen takk.
3: Så sier hun bare at jeg hilser til alle lytterne, alle kjente og ukjente, for nå har jo pappa hilst alle ihop som vi pleier hilser.
0: Ja, det er greit.
3: Ja, og så bare sier kaffen, den smakte veldig godt i Radio Lyngdal Trusen.
0: Ja, ikke det rart?
2: Ja, den er så god.
3: Helt utrolig.
0: Ja.
3: De rommer så godt, de drikker jo 2-3 stykker mens vi
0: har
3: oppe.
0: Ja,
2: og så er de så gode å holde i.
3: Ja, det er å kjempe.
2: Ja,
3: det var noen veldig gode kopper.
0: Ja, de er kjekke, det.
2: Og du fikk pizzakortet ditt også?
3: Ja, det fikk jeg også.
2: Ja,
3: det
2: var så veldig bra.
3: Bare kjøre, så må jeg hente det på Soriver, så det var kjempe.
2: Ja.
0: Veldig bra.
3: Så dere er gode alle sammen.
2: Ja.
0: Fint det, Røy. Takk for at du ringte.
3: Ja, like måte, mest takk.
0: Det gjør vi. Ha det.
3: Ha det godt.
0: Ja, altså, hvis det har kommet noen inn og nye som er just skrudd på radioen, så skal dere gitte på prisen på 5 kilo margarin i 1975.
2: Ja.
0: Og telefonnummer, hva er det altså?
2: 383-431-90.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det sånn. 38-34-39.
0: 31-90. Jeg er nok så gammel da, så sier jeg alltid 383-431-90.
2: Nå har du sagt det så lenge, mange år.
0: Ja, helt det.
2: Jeg er jo nok så ny i gamet, vet du.
0: Men der er begge linjerne ledige, så...
2: Nå er der vist en som...
0: Der er vist en. En som løfter på røyene.
2: En eller ei.
0: En eller ei.
2: Hallo.
4: Hallo, hallo. Dette her var Judith Kvelland.
2: Det var hun. Takk for i går.
4: Ja, like måte.
2: Ja.
4: Vi kom greit hjem.
2: Ja, da vi kom greit hjem, men det var en kald tur.
0: De nye bussene, elbussene, de kan ikke få varme i de.
2: Jo, mer har skått...
4: Nei, det skal jeg bruke med nå.
0: Ja, han sa det. Han var så irritert, han chaufføren, nå, fordi at...
2: Halsastull.
0: Ja, det blåste kald vind. Ja. De kunne ikke få varme i de.
2: Beina var helt stive når vi kom hjem.
4: Herre
0: mann. Ja, altså, det er ikke bare med det nye moderne.
4: Nei, det
0: er... Og så piper det alle veier, så skulle jeg liksom se på dette.
2: Du skulle se på veien.
0: Nei, det var helt... Han klagte, så det er chaufføren.
4: Det er godt, det gjenger godt.
2: Ja, det er sant.
0: Han sa det at på vinteren så legger det seg et tjukt lag med is.
2: Det er så folk skal gå inn.
0: Det er så folk skal gå av, eller inn.
4: Ja.
0: Det er jo forferdelig.
2: Så folk slutter jo å kjøre med buss nå.
0: Ja.
2: Ja.
4: Det er forferdelig.
2: Ja.
4: Ja, det blir med det gamle gode.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
4: Ja, men nå skal jeg tippe på denne her smøren.
2: Ja.
4: Og jeg vil gi 24,90 kroner.
2: Ja.
4: For margarin, det var jo det billigste du kunne kjøpe.
0: Ja, det var kanskje det.
2: Ja, det var vel det.
4: Ja, og Jon han vil gi 26 blank.
2: Ja, litt, ja.
4: Ja.
0: 26 blank,
2: ja.
4: Ja, men det, den er god.
0: Det er så flott, Judith.
4: Da hilser jeg tilbake til Roy Kjellesvig og til Kåre, og så til Edith og Janne på Vigeland, og Reidun og Arvid Sand, og til Ingrid og Aslaug, og han som tar telefonen.
2: Tusen takk. Ja, det er det.
0: Ja, da.
2: Fin musikk, snill.
4: Ok, ha det godt.
0: Ha det, ja. Begge linjer er ledige.
2: Ja.
0: Men skal vi bare få noe mer musikk, kanskje? Ja.

0: for sådan ingen som en ringer i tokker.
1: Nå, tror jeg, der er en.
0: Og tipper på denne margarinen.
1: Ja. I 1975.
0: Ja.
1: Hva koster den?
0: Og da har vi en telefon. Hallo?
2: Ja, god formiddag. Det var Øyvind Nikolaj.
0: Det var Øyvind, ja. Ja.
2: Skal vi se. Jeg sier 22,50.
0: 22,50?
2: Ja.
0: Og Else?
2: Hun sier 26,50.
0: 26,50. Ja.
2: Så... Det er så flott. Det er spennende å høre resultatet.
0: Ja, ja. Ja. Det er jo et svar.
1: Det er litt sånn spredning.
0: Ja, det er det.
1: Det er det.
2: Jeg vil jo si det at det er tørt i glasset i dag.
0: Ja, mitt tørt var tørt.
1: Jeg ser ikke sett i mitt i dag.
0: Jo, jeg måtte
2: jo bruke glasset. Det var veldig mye dog.
0: Ja, ja.
1: Ja, da...
2: Det drar jo ikke til noe, det.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er det de ikke gjør. Kan det bli en dråpe til sammen?
2: Ja.
0: Ja. Men du vil hilse til noen, Øyvind?
2: Ja da, jeg må jo takke for hilsen ifra Arnold og ja. Jorden. Hilsen tilbake til deg og ut til Dagny på Hidra, Edna på Farøy. Og... Ellers navnebrødrene mine, og så ikke minst dere på radioen.
0: Tusen takk.
2: Og ellers alle kjent og ønsker en fin dag.
0: Ja, det må dere jo ha.
2: At det skal begynne å drøppe noe senere i ettermiddag.
1: Så. Ja, nå skal heller vi på med hummeren enda.
2: Ja, ja.
1: Ter du?
2: I og med at han som jeg fisker sammen med, han er på jobb, så vi kan bare...
1: Ja.
2: Vi må gå etter arbeidstid.
0: Ja, ja.
1: Det mørkner jo tidligere nå.
2: Ja, og så i dag så ser det ut til å bli kraftig regn i ettermiddag, som vi...
1: Oi.
0: Uff, ja, det er jo trasig.
2: Vi venter til i morgen.
0: Ja, hvorfor ikke?
2: Da blir det oppholdsvær i
0: dag. Ja, da. Ja, da. Men det er så bra, Øyvind.
2: Det er
0: okay.
2: Greit.
0: Ja, bare
1: hilsa. Hilsa.
2: Ja, ja. Hun følger meg.
0: Ja, det er godt.
2: Ha det godt.
0: Ja.
1: Hva er det nå? Men
0: Kellner, har du samme husets vin som i forrige uke? Ja da, takk, da tar vi to øl.
1: Det var dårlig.
0: Det var vel det at det var dårlig vin.
1: Ja, sikkert.
0: Jeg regner med deg det.
1: Ja, ja.
0: Er du noe?
1: Det er så mange grove her i dag at det passer
0: ikke. Bare ta en grove.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Monsieur, min gode mann, sa legen, du har en kronisk lidelse som det kan bli vanskelig å bli kvitt. Jeg vet det, doktor, men ikke snakk så høyt. Hun sitter ute på venteværelse. Var det noe god?
1: Nei.
0: Ikke den heller?
1: Nei.
0: Nei, da vet jeg ikke. Skal vi hilse til noen?
1: Ja, det kan vi. Hvor begynner vi på Spandre?
0: Vi begynner i Lyngdal. Nanna Asbjørn. Og Heins.
1: Ja, Nanna Asbjørn og Heins.
0: Og så gjør vi til Spangre, til Tor Edvin, og til Olga, og til Roy Gabrielsen.
1: Ja, og til...
0: Så gjenger vi til Farsson, ja, der er Venke Tønnesen.
1: Marianne, kanskje.
0: Marianne, hvis du hører.
1: Alle de farsen som hører på.
0: Okay? Ja, det kan vi se.
1: Og så gjør vi til Flekkefjord.
0: Ja, der har vi jo Henny og Edvard.
1: Ja,
0: og så har vi Ragnhild.
1: Og så har vi Judith.
0: Judith og Dagny.
1: Og Dagny, og så har vi disse to.
0: Far og sønn, Roy og Kåre Kjellesvik.
1: Ja, det har vi jo.
0: Så sitter og koser seg med kaffe.
1: Ja, god kaffe. Ja, ja.
0: Og kaffe ble så god.
1: Mye bær.
0: Ja.
1: Ja, det er helt sant.
0: Har vi flere?
1: Er det flere nå?
0: Lang tid vi vil komme. Mandal, Else og Øyvind.
1: Ja,
0: Øyvind Øvås.
1: Ja. Og Else, hun der, det er på heia, Jorunn
0: Arnold. Jorunn Arnold, ja. Else Mjøte.
1: Ja.
0: Vi heter hun.
1: Jeg tror vi heter det da.
0: Ja, Kjåmeli,
1: ja. Det er ikke sikkert han hører på.
0: Nei, jeg tror ikke han hører på.
1: De som hører på.
0: Vi kan si de som hører på. Og så hilser vi til alle de som ikke hører på.
1: Ja.
0: For de som hører på og ikke tør å ringe.
1: Jeg vet ikke hvorfor ikke de ringer i dag.
0: Nei, men vi har mye fin musikk, ikke det, Jostein?

0: Ja, da war mit, hatte mir ein Telefon. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hey.
1: Hey, Vera.
0: Wem war der?
1: Oder? Hä?
0: Wem war der?
1: Der war Eivind Løvaas.
0: Der war der, ja. Hörte der, ja, den, aber ja. Wir müssen ha Namen an, uansett.
1: Ja, ein Namen schämmer ingen, sagt
0: er. Nein, der gör det i alle fall ikke.
2: Nein, der ist populärt Namen, der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var det 1 kilo margarin?
0: Nej, 5 kilo.
1: 5 kilo?
2: Ja.
1: Jeg tipper 30 kroner.
0: 30 blank.
1: Blank, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vil du vel hilse til noen?
1: Ja, jeg skal hilse til dere.
0: Tusen takk. Ja,
1: Leila og Toril og Else og Øyvind og Trædal og... Ja... Jeg tar bare alle kjent og ukjent, alle lyttere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo veldig bra.
1: Er ikke det greit?
0: Det er veldig greit.
1: Jeg må hilse til kaffegjengen min også, disse her, Rune og...
2: Ja,
1: kanskje... En gjengen der.
0: Ja.
2: Kanskje de høyre, jeg vet ikke hva de...
1: Toril og de på senteret, ja. Kaffegjengen der også.
0: Ja.
1: Ja vel, den er god.
0: Fint, Øyvind, takk for du ringte, ja.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det godt.
2: Hallo.
3: Ove Bensen, god dag.
2: God dag, Ove.
3: Ja. Og der 10 grader i Vansa.
2: Oi.
3: 0 nedbør siste døgn.
2: Ja.
3: Og fløvvind.
2: Jeg hadde 7 når jeg kom fra 7 grader.
3: Ja, 7, ja.
2: Ja.
3: Nå er det så kaldt om natten, man må ha sokker på seg om natten. Så
2: er du galt?
0: Nei, det ligger med hele året.
2: Er du galt ikke sokker på om natten?
3: Gutta sa det, hun vil ikke ha de, kalde beina under denne.
0: Nei, det er jo så. Det er derfor jeg øver sokker på med året rundt.
3: Hva er det vi skal tippe i dag? Er det jo gammel du er?
0: Ja.
2: Ja, det kan du ta på som sidespørsmål.
3: Ja, jeg tror vi er lige gamle.
2: Det er jo yngre.
3: Ja.
2: Ja, hvor tid er du født?
3: Jeg er født i 54.
2: Ja, da er du yngre enn yngre.
3: Åja, det var ikke verst.
2: Nei.
0: Et år yngre.
3: Ja, men da passer det jo fint.
0: Ja, det gjør.
3: Men om vi skulle tippe på i dag.
0: Du, det var 5 kilo margarin i 1975.
3: 5 kilo margarin i 1975.
0: Ja.
3: 5 kilo, 3... 13,5 kroner.
0: 13,50. Ja.
3: Så vil jeg hilse til Wenche Tønnesen, som er så flink og går rundt og får gevinster til oss.
0: Ja.
3: Det er vi glad for. Det er vi glad for.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Og så gleder vi oss til Fugland kommer på fredag.
0: Ja, det blir fint.
2: Ja.
3: Og Maja med den fine musikken.
0: Ja.
2: Ja, det var alltid noe.
3: Så får du bare ha det greit, så får jeg hilse til alle at de er forsiktige med fyringer nå, vinter. De må fyre med tørre ved.
0: Ja, det er sant.
2: Jeg har ikke piper i gang.
0: Jeg har ikke hel. Det er ingen som...
3: Hilt alle kjent, og ha det godt.
0: Ha det, ja. Ha det, ha det.
3: Ha det.
0: Ja, nå er begge linjer ledige, men hvis det er noen som er just skrudd på radioen...
2: Ja, så vet de at det er 5 kilo margarin i 1975.
0: Ja.
2: Men så var det han, legen som sa til pasienten, hva er den høyeste vekten du har vært oppi? Ja, det er 98 kilo, og den laveste av mannen tenkte seg om, og så sa han 3700 gram.
0: Ja.
2: Men...
0: Det er utgjort, sa hun til venninnen. Hver gang jeg treffer en mann jeg liker, er enten han eller jeg gift.
2: Ja, ikke det merkelig?
0: Ja, det er jo trist.
2: Ja, men nå var det hvis det er en som vil inn på.
0: Ja, så kommer vel en inn nå.
2: Ja. Bare vent da.
0: Ja. Hallo? Hallo?
4: Hallo, ja, det var Hildur.
0: Her var Hildur, ja.
4: Ja. Nå
0: jeg bruker
4: jeg
0: bare margarin
4: lenger.
0: Jeg bruker bare
2: margarin. Jeg bruker bare margarin. Jeg er helt litt av og til når jeg steiger Med langs, ja.
4: Nei, jeg
0: Hva tror du det koster?
4: Det blir
0: 35 kroner, sier du. Ja. Nei, nei.
2: Nei.
0: Bare hør etter.
4: Ja,
0: det
4: må
0: du. Ja.
4: Men
0: dere
4: må ha en god dag, så
0: ser det ut
4: som det
0: blir ganske
2: bra
4: i dag.
0: Ja, vi håper jo det.
2: De prøvde å skulle bli så veldig med regn til kvelden.
0: Ja, det kan komme i kveld.
2: Det kan komme om nettene. Men det var litt vann nå, ser jeg, for når vi kjørte til Flekkefjord i går.
0: Ja.
2: I elva. Det var ikke... Ja.
0: Ja, det kommer seg vel nå.
2: Det begynner
0: vel
2: snart å komme seg. Ja.
0: Men det er greit, Hildur.
2: Det er gode greier.
0: Ha det godt.
2: Hallo.
5: Hallo, det er Dagny.
2: Hei, Dagny.
5: Hei, ja.
2: Ja.
5: Var det margarinen?
2: Ja, du var vel på butikken i den tiden.
5: Ja, du forstår. Jeg var ikke på butikken lenger. Jeg var allerede 67.
0: Åja.
5: Men jeg tipper 1955.
0: 1955, ja.
5: Ja. Og så helser jeg til dere.
0: Takk.
5: Og så må jeg takke for helsninger fra Øyvind, men jeg må jo helse til Else Øyvind, kanskje bare helse til Øyvind.
2: Det blir galt, det blir galt.
5: Hva sier du?
2: Ja, det blir feil.
5: Ja, det blir feil, ja. Og så sier jeg ellers alle kjente.
2: Det er
0: så greit, ja.
5: Så må dere ha en fin dag. Her er jo ganske blikkstille og litt sol.
0: Det er også flott.
2: Ja. Det er godt.
0: Ja,
2: vi trenger det.
5: Det er godt, ja.
2: Ja.
5: Ja, ha det godt.
2: Ha det.
0: Hallo.
6: Hallo, ja, det er Jonny Brattebø.
0: Ja.
6: Tippe på 4,70.
0: Hva sa du?
6: 4,70.
0: 4,70. Ja.
6: Ja, så vil jeg hilse til Judith og Jon og Pelle og Karen. Ja. Og ellers alle kjente.
0: Ja.
6: Ja.
0: Takk. Fint det.
6: Ja, det er greit. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Hallo.
7: Hei, det var Torhald Kalleberg.
2: Ja, hei, ja. Der kom hun, ja.
7: Ja.
2: Ja.
7: 22,50. Ja.
2: Det er så greit. Nå er det notert.
7: Ja, da var det en fin dag.
2: Takk i like måte, ja. Takk for at du ringde, ja. Hva er det en ting?
0: Hallo.
8: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei.
8: Du, på den margarinen var det ikke 75?
0: Jo.
8: Og så 5 kilo.
0: Ja.
8: Jeg tipper 36,50.
0: 36,50 tipper du, ja.
8: Ja, men da må jeg hilse så møte deg, Ingrid og Aslaug.
0: Tusen takk.
8: Og til Jostein og Øyvind Løvås, Leila Laudal og... Grete og René Visser i Mandal, så ja, var det en kjempefin dag.
2: Takk i like måte. Ha det.
8: Takk for det. Ha det godt.
2: Hallo.
9: Hallo. Det var Reidun Sand.
2: Ja, hei Reidun. Ja.
9: Hei. Jeg tipper 21,50.
2: 21,50, ja.
9: Da har vi tippet 22,50.
2: Ja. Det er notert.
9: Ja, så vil jeg hilsa til dere på radioen.
2: Tusen takk.
9: Og så tilbake til Judith Kvelden og Jon.
2: Ja.
9: Og ellers alle kjente.
2: Ja.
0: Det ja. Er så flott.
2: Veldig.
9: Ja. Greit.
0: Fint, ha det godt.
2: Ha det, ja. Kom da, Reino.
0: Nei, vi kan ta litt programoversikt utover uka. Etter min gjeng av her, så er det oppstartstavla 12.02, og så er det 13.05, da er det... reprise fra min musikk fra Torri som hadde på fredag. Og i morgen 8.02 er det kaffekoppen med Morgan Lilene, 10.02 oppslagstavla med Stein Helge Nilsen, 10.05 lokal andag, 10.30 over en åpen bibel, og 11.05 er det Nilsens kafé med Stein Helge Nilsen. Og 20.20 er det radio bingo, og bingotoppen opp på 50.000 og et lykketall. Og så er det fredag, da det 8.02, kaffekoppen med Morgan Lilene, 10.02, oppslagstavla med Stein Helge Nilsen, 10.05, lokal andakt, 10.30 over en åpen bibel, 11.05 er det lister til 20.30 med Maja, og 20.05 min musikk med Torri Nørseth, og 21 er det kveldssending med Geir Stølen, og ja. Det blir flott. Ja.
2: Men nå hemmer jeg inn på luften. Hallo.
10: Hallo.
2: Hei, ja.
10: Hei, det er Geir Stølen.
2: Ja, du var sen i dag.
10: Ja, jeg kom just inn av døra, så jeg ikke peilen på hva dere tipper på.
0: Vi har 5 kilo margarin i 1975.
10: Å, herrefred.
2: Ja, herrefred.
0: Ja, jeg så du, du vandret inn når jeg gikk.
10: Og gjorde du det?
0: Ja.
10: Å, oh, ja, ja, akkurat. Ja vel, ja.
0: Så jeg regnte med at du var ikke så tidlig på radioen.
10: nei, jeg kom akkurat på det. Jeg kom inn av døra just på, så 5 minutter.
0: Ja.
10: Så tenkte jeg, åja, det er jo onsdag da.
0: Ja.
10: 5 kilo margarin her, Fred, i 75.
0: Ja.
10: Og milde måned, hva skal jeg si på det?
0: Det er vel ikke, det må du jo vite.
10: ja. Nei, jeg må jo si noe når først jeg ringer.
0: Ja, det må du.
10: Jeg sier, 15.50.
0: Ja. Det er så greit.
10: Ja, så bare høre hva det blir for gøy.
0: Ja, det må du jo. Det er ikke så lenge til nå.
2: Det har vært litt spredt i dag.
0: Ja, det var veldig spredt.
2: Opp og ned, ja.
10: Ja, det er det,
2: ja. Ja, det er veldig, ja.
10: Ja, det kom jo litt brått på, men det er så
2: ja, ja,
10: det.
2: Men det,
0: ja, men det er like greit det.
2: Ja.
10: Det er koselig allikevel.
2: Ja, da.
0: Det er godt.
10: Ja.
0: Takk.
10: Fint, det er fint. Ja, ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi bare få noe musikk?
2: Ja, jeg tror det. Så ser vi jo.

Og da stoppet divertimentoen, og da må jeg øve på en ny pianokonsert, en adagio fra en pianokonsert, nummer 23. Og så kan du selvfølgelig spørre seg selv, du kan spørre deg, og jeg kan spørre deg nesten også, hvor ligger du best? Piano, kor, gitar, fiolin? Ja, det er vel ingen instrumenter som alle liker. Men stort sett tror jeg nok at pianokonsertet eller pianoet, det kan de fleste klare å få med seg. For her kommer adagio fra pianokonsert nummer 23.

Det var der pianokonsert nummer to avslutta. Og jeg må nesten se om det går an. Jo, jeg skal ha funnet en ny eller instrumenttype som Mozart har laget musikk for. Og det er nemlig for hornet. Og vi skal ha hans hornkonsert nummer fire og en allegro.

Adeline og Bjørn Vikøren ifra Fjortland der. Motskift synger en låt om den moderne melkebonde som har melkerobot og alt mulig styr og stell i fjøset. De kommer, Data Bonde.

gammel og fået hænge på. Før var han let, nu er han tom. Nu har vi et gammel og fået hængebrød, før sagde de hej.

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sun Will Rise Again med Kurt Nilsen. Der kommer Kurt Nilsen med Sun Will Rise Again.

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelsker som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Syng en sang med byting, så er det ikke en byting med syng en sang.

Ja, da har en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Seems Like Old Times med Lofi. Så jeg ser med Lofi med Seems Like Old Times.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet fram sangen Lucky Man med St. Nicholas. Så her kommer St. Nicholas med Lucky Man.